Radio Ruby. Твої найлюбші хіти. Інтісте непозадне політне. У стварян за політє. Радіо Рубін.